0: instrument tuntun yi ni eroja marun to je kibi ti irora ba wa ko si fun oni itura
1: lo rob extra mentor loni ogbona wole o yara sise
0: ni aye pada ko ba si lejo meji yanju si dokita

0: Kivo Crema. Lokacin jin daɗi, sai Kivo Crema.
1: Idan na shayi ko lokacin shan dare,
2: Kivo Kivo.
3: Ai da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
4: Muhammad,
3: eh?
4: Kai ne kuma anan?
3: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana, dole ne ƙamshin ya kira sunana.
4: Shin